Exakt, D. Jens hade lite sömnproblem förra veckan, så blev en repris. Nu är vi tillbaka live. Ska köra live här varje lördag natt mot söndag hela hösten, resten av 2026. Yeah. Hopefully anyhow. Exactly.

much a lot to everyone listening here locally on the west side of town, of course. On the 90.5 FM frequency. Lots of listeners in Gammelradio on FM 90.5. Big shout. First and foremost, of course, then we gotta haul at all our local listeners here on the west side of town, Västerort, Stockholm, by hand. Shout the lady like Jessica om du lyssnar i natt, alla lyssnar i Hässelby. Åkermyntan, vad händer? Hela 165, Hässelby strand, Hässelby gård, Hässelby villa stad, uppe på kullen också, Hässelby hills. Shout till alla lyssnare här i Vällingby förstås, på andra sidan stora vägen också här i Grimsta. Big shout. Shout till alla lyssnare i Johannelund, a.k.a. Vinsta. Shout till alla lyssnare bort mot Järva också, Nälsta och Spånga. Hela Järva. Shout till alla lyssnare i Bromsten, Rinkeby, Rissne, Tensta. Mot norra sidan också, Barkarby, Jaka. Yeah. Hela västra sidan, shout till alla lyssnare i Hjulsta, alla i Akalla som tunar in, alla i Husby. Shout till alla lyssnare i Kista också. Yeah. Alla ut med blåa linjen, ut med pendeltågen också. Shout till alla lyssnare i Sumpan, alla lyssnare i Ör, alla lyssnare i Hallonberge. Hela Solna också, Frösunda, Blue Hill, Råsunda, Solnavägen in mot stan också, mot Vasastan, Norra Tornen, Karolinska, Nya Hagastaden. Shout till alla lyssnare ut med grön tunnelbanelinje också. Från innerstan, Västra Kungsholmen, Fridhemsplan, Däga Klänsby. Shout till alla lyssnare vid Fridhemsplan, Torildsplan, Kristineberg, Hornsbergs strand, över Tranebergsbron hit utåt också. Shout till alla lyssnare i Alvik, Stora Mossen, Abrahamsberg, Åkeså, vad hände? Shout till alla lyssnare i Bromma. Shout till alla lyssnare i Abrahamsberg, Ängby. Shout till alla lyssnare i Blackberry, alla i Rocksta. Vad har vi mer här? Shout till alla lyssnare i Bällsta. Johannes Fred, våra trogna lyssnare där vid Bromma flygplats, Ulvsunda industriområde. Big shout.

Also, of course, want to highlight not only the West Side, but we've got to big up all of our own city. City on the water, the most beautiful city in the world, Stockholm, Sweden. Bigging up all of Stockholm and all of the beautiful surrounding suburbs. Shout går ut till alla våra lyssnare på södra sidan i Söderort. Ännu en gång shout till alla lyssnare vid Valla torg. Har vi mer här, Norsborg. Shout till alla lyssnare i Farsta också. Shout till alla lyssnare ute på Ekerö som ofta lyssnar. Hela södra sidan. Also, me gents, I want to give a shout out to all the taxi drivers out there driving around town, Stockholm and all of the surrounding suburbs. Shout till alla taxichaufförer där ute som jobbar hårt, precis som DJs, into the early hours of Sunday morning. Shout till alla taxichaufförer där ute som tunar in i natt till 905 MRS. Yeah. Så måste jag Jens också. Jag kommer ju själv från norra sidan från början, så måste bygga upp till alla lyssnare norr om stan också. Shout till alla i orten norr om stan som tunar in ganska nära här, Sollentuna, Tureberg, Malmvägen. Shout till alla lyssnare i Edsberg. Shout till alla lyssnare i Helenelund, Häggvik. Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby. Längre norrut också. Shout till alla lyssnare i Märsta. Vad händer? Shout går ut som vanligt till alla lyssnare i min gamla DNs gamla hood, Vallentuna. Shout till alla i Vallentuna som tunar in. Shout till alla lyssnare i Täby. Shout till alla lyssnare i Danderyd. Alla lyssnare i Bergshamra. All of the north side. And of course as well, we want to holla at all the listeners in the inner city. Shout till alla lyssnare i innerstan, innanför tullarna, all of the boroughs. Östermalm, vad händer? Vasastan, vad händer? Shout till alla lyssnare på hela Kungsholmen, Essingeöarna. Shout till alla lyssnare i City Norrmalm. Shout till alla lyssnare där, trogna lyssnare på mrs.se under veckorna där vid Kungsträdgården. Arsenalsgatan, what's going down? Shout till alla lyssnare i Gamla stan förstås. DJ Joakim, big shout out again. Shout till alla lyssnare på Södermalm. Alla på Söder som lyssnar. Yeah. Also of course we want to holla at all our faithful listeners all through the week out there on the water. On that Riddarfjärd, that Mälare. Mitt i smeten. Ute på vattnet där, mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand. Out there on the water. Med utsikt över hela stan, man ser allting därifrån. Bort mot Nackamaste, Kaknästornet, Stadshuset förstås precis intill. Mot andra hållet, mot Kungsholmen. Man kan se Rådhuset, ända bort till Norra Tornen, Vasastan kan man se. Vidare bort mot Stenskrapan, Fyrverkarbacken, Västerbron, Långholmen, Höga Lidkyrkan på Södermalmsidan, Münchenbryggeriet. Shout till alla våra trogna lyssnare där ute på vattnet. Riddarfjärden, that Mälaren, yeah. Making a big splash. Exactly. Also, as well, people, you already know, we do this whole underground show here on the MRS. First and foremost, not only, but first and foremost, we do this show for the street. Först och främst, vi gör den här radioshowen för gatan, så vi måste skicka ut en shoutout till alla strippor där ute. Shoutout all the strippers in the city, Stockholm City. Keep stagging at dough, ladies. Fuck the haters. All them young female entrepreneurs in them gentlemen's clubs. Keep stagging, ladies. Shout out all the cam girls, all the OnlyFans girls as well.
keep stacking. We don't hate, we congratulate. Shout out as well, going out to all the pole dance studios in the city, Stockholm City also. And as of course as well, we gotta haul at everyone behind bars again. We're trying to make you just to feel just a little bit better about yourselves late night Saturdays, early Sunday mornings. Swedish time, Central European summertime. So big shout out everyone behind bars, all the correctional facilities worldwide. Don't give up, hold your head up. Shout till alla som sitter tid, ge inte upp, vi gör det här för er. Shout out going out as well to everyone who got someone close spending time behind bars right now as well. Also, stay strong. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp. Ni vet vilka vi gör det här för. Finally, before we continue with the music tonight, we just gotta give a shout out to everyone who's not here anymore as well. Gone but not forgotten. Shout till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

jag inte älskar dig. Jag försökte. När jag behövde dig, du försvann som ett spöke. Du kan aldrig förstå.

0: like it's the big dog. Meticulously.
1: Yeah, grab them. Now on, yeah, grab them.
0: Curated playlist. Vi är noga med vad vi gör här på Soul Underground. Okej, okay, we work hard. Vi spelar inte vad som helst. Nej. Nothing but that quality street music. Yeah. All area codes.

0: det slut på dåliga kanaler och dåliga program. Här, 90,5 har du din station MRS.
1: You know people, some things are best kept secret.

Same procedures. Samma procedur som förra tidiga söndag morgon. Yeah.

0: För dig som vill hänga med, häng på, slå på 90,5 MRS. Consequence Music.
1: Big Dog Juggling. Yeah. Bashment Selection again.

0: Sweet when you squeeze my breast. My tight little pussy, I'm stressed, it's suppressed. Fuck me good, me not live.
1: Zag, I have to admit, måste säga, aldrig sett män bli så generade som när två jamaicanska brudar snackar med varandra om sex.

Det här är så bra. New Swedish R&B sounds of the lady like Alma, Thing Called Prove It with Alma herself alongside Venus Annan on this dragon. Love this one. Alma, lägg namnet på minnet.

0: Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jeff. Hej allihopa, det här är Blen och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
1: Ha en bra söndag morgon.

Okay, music coming up now. Before that, I just got one more mention. I want to give a shout out. I want to holla at the man like Larsa. Shout till Larsa på Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. Som trycker våra Soul Underground stickers, flyers där ute. Vi har en ny sticker på gång som förhoppningsvis ska vara där ute om ett par veckor, om någon månad sådär. Grymmaste tryckeriet i hela Stockholm. Om du vill trycka riktigt professionella saker, ta kontakt med Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB. Shout till Larsa and the crew.

0: Okay, I was speaking about Atlantic Records. Just speaking about Atlantic. Och Beans one and only Yasin, han har precis som första skandinaviska rappare någonsin signat med Atlantic Records i USA. Hur stort som helst. So we're gonna keep it moving now with a new Yasin joint.
1: Jag vill ta ditt hjärta, vi

Ännu en gång får jag igen skicka ut en shoutout till min pappa också. Shout till farsan Roberto. Jazzmusiken Roberto. Vila i

Så här är ännu en artist som Yasin är label mate med nu. One and only Kehlani. Finally turning into that R&B superstar 2026. That was always her potential.

You already know, like Janet Jackson said way back in the day. Way back in the day, in the 1980s. Funny how time flies when you're having fun. It's time to, for me, gents, to sign out. First, I have to tell you here. In Swedish, exactly. Exakt, först måste jag säga här på mitt eget språk, svenska. Måste säga att ansvariga utgivare för den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört klart här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll 29 augusti klockan 19-24 Housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvariga utgivare från midnatt 24.00 och fram till nu 5:30 söndag morgon, som det blir här nu alldeles strax om en sådär 3,5 minut. Söndag morgon nu 30 augusti 2026. Sista weekenden sommaren 26. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och kulturföff.

0: KRS 90,5.
1: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
2: Space, the final frontier.
3: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.

0: 90,5.
1: Har du några synpunkter på Planetary Radio eller förslag till frågor vi ska besvara eller gäster att intervjua, sänd oss då gärna ett e-mail på planetaryradio@mrs.se.
2: Space, the final frontier.
3: À tous de DDO, attention pour le décompte final.
4: Final countdown.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage.